0: Весела Коледа.
1: Christmas Діам Оварка.
2: Joyeux Noël.
3: Hello, Christmas.
4: Bon Natale.
5: С Новым годом.
6: Feliz Navidad.
7: Веселих свят.
8: Merry Christmas.
9: Merry Christmas from Like Radio.

0: Весела Коледа.
1: Christmas Діам Мобарка.
2: Joyeux Noel.
3: Hello, Christmas.
4: Buon Natale.
5: С Новым годом.
6: Feliz Navidad.
7: Веселих свят.
8: Merry Christmas.
9: Merry Christmas from Like Radio.